0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Radio Konjic. U nastavku našeg programa razgovaramo i sa učenicima iz prve osnovne škole Konjic, koji su evo danas imali priliku da posjete Zavičajni muzej i rodnu kuću Zuke Džumhura. Pa evo da čujemo njihove utiske kada je u pitanju ova vaša posjeta. Naša prva sagovornica je učenica ove škole. Kako se zoveš?
1: Džajla Ćorić.
0: Koji si razred?
1: Četvrti.
0: Kako se tebi danas svidjela ova posjeta? Šta si novo naučila?
1: Sve što sam nešto naučila i bilo mi je baš lijepo.
0: Šta posebno?
1: Da je ovo kuća Zuke Džumhura i da tu ima, da je on puno slikao neke slike.
0: A jesi li u školi učila o Zuki Džumhuru?
1: Da, malo.
0: Dobro. Danas je evo bila prilika da još dodatno naučite nešto o našem velikom piscu i karikaturisti, da čujemo i ostale učenike. Kako se ti zoveš?
2: Džanan Špago.
0: Šta nam ti možeš kazati o posjeti? Šta je tebe onako posebno dojmilo? Jesi li nešto novo naučio o Zuki Džumhuru?
2: Bilo mi baš lijep i naučio sam da je Zuko Džumhur bio slikar i da je pisao knjige.
0: Još jedan učenik, kako se ti zoveš?
3: Kenan Hođić.
0: Koji si razred?
3: Četvrti A.
0: Dobro, svi ste vi četvrti razred. Da čujemo šta je tebe onako posebno dojmilo, jesi li nešto novo naučio, šta ti je bilo za

Za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples. Po našu divlju glad tako teško se u nama lomi daljina koja kida. A umreti je lako svaki put, nebo zna, čuje glas, ti si sam, plašite li smrti.

nije tako opasan ples po našu divlju glad. Tako teško se nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put. Nebo zna, čuje glas, ti si sam, plašite do smrti.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugih poslova.
0: Hvala vam za podršku.

0: Svako jutro je dobro jutro uz Radio Konjic.
1: Dobro jutro.
2: Dobro vam jutro, slušate Radio Konjic. Dobro vam jutro, rano ranioci. Srijeda je 23. septembar 2026. godine. Želimo svima ugodan dan. Neka vam donese radost i mnogo zadovoljstva. Budite zadovoljni programom Radio Konjica, u kojem i danas emitujemo aktuelnost i muziku. Trudimo se da budete informisani i dobrog raspoloženja. Sa vama su jutros Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Doživite danas svoj najdraži dan. Ostanite uz program Radio Konjica.

ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Uživajmo zajedno.
5: Jutarnji program Radio Konjica.

0: Vranjic. Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne

0: Radio Konjica.
1: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19.95, ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

tražiš nekoga, nekoga za šetanje, onda ja sam čovjek za tebe. Imam 7 milja dugi,

0: porukama, da hajde, u toku razgovora već ste poslali nekoliko poruka, ali neka bude jedna ono u cjelini.
1: Pa evo, večeras od 19 sati, znači mi ćemo više biti tamo prije, naravno, ali 19 sati je po prvi put sam u Konjicu, moram to reći, ali ću danas iskoristiti priliku da posjetim i bunker i muzej drvo, znači kuću Zvuke Džungora i jednostavno da pokušam to više upoznati konje za kratko vrijeme, možda sutra čak ostanem, ali u svakom slučaju od 19 sati večeras se družimo, pa vidjet ćemo dok li to bude interesa da ostanemo. A što se tiče poruke, možda ima ih jako puno, čitalac koji uzmu knjigu će naći sigurno u svakoj priči neku lijepu poruku, ali ono možda jedna od meni jako bitnih poruka je da, pošto sam malo ne čitav život proveo negde vani, da pokažem da u toj knjizi ja sam to koristio toponim Krčevine, znači nisam čak ni Kozarac, ni Sarajevo, ni neki bosanski grad, nego Krčevine na kojima sam ja rođen, to je jedno selo, znači kod Kozarca. I htio sam s tim pokazati da jednostavno ma šta mi radili, im ja svirao Baha ili Mozarta ili Sevda ili išao po svijetu, ne znam ko bio, da ne trebam zaboraviti svoje, odakle sam, ko sam, šta sam, i da to bude jedna onako, da budemo ponosni na svoje korijene i da te korijene ne zaboravimo, i zato sam i napisao u knjigu priče o nama.
0: Tako je. Hvala vam puno što ste izdvojili svoje vrijeme i govorili za Radio Konjica.
1: Hvala vama na ovako lijepim pitanjima i evo, ja začekam da se vidimo večera.
0: Hvala vam. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u današnjem izdanju našeg otvorenog programa koji su realizovali Medin Jusufović i Aida Šabanović. Ostanite uz Radio Konjici u ostatku dana. Srdačan pozdrav i do slušanja.

ljubav ne pobeđuje, ni jedna od stotine, to su samo drevne zablude, više izmišljotine, maslo ludih pesnika, prevejanih lisaca, raznih muzikanata, glumatala i pisaca. Znam, ljubav ruši zidine, ponosa i taštine, ali bajke da pobeđuje, to su budalaštine.

čauri, hej, u kraj oka tinjaju mali zlatni grumeni. Daj mi Bože stih da uteši jedan nosić rumeni, a da ljubav nosi dolamu od vilinskog prediva i možda ne pobeđuje.

vetar, to se čekalo kad tad, ali to izvesno je sad, osmeh se vratio u grad. Sprema se fešta, silazi s kulice, ode si srce na lupkanje. Tu si bar vešta, da sludiš ulice, kad uzmeš one cipele za cupkanje. U tvom ogledalu je lik iz bajke, za kim zvone dajre.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Kupovati je lako uz akciju Amko.
6: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend. Svježa šljiva kilogram marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđent za veš kolor 2.7 litara Violeta 9.95.
5: Amko Komerc. Tvoj prijatelj. Ukupovi.
0: Radio Konjić. Marketing.

to pretpostavljaš. Možda tvoja smutnja vara, možda uništa. Htio bih da budeš sretnije. Oh, iza zavise. Oh,

otišli, a opet ostali u duši kao kadrovi. Ljubio se, malo ljubio, voli, pa prevoli. Mnogo toga, ja sam prošao. I čist te pogađaš.

0: poplave bile, bila, čim su, čim su, čim je, čim je prohodnost puteva, došao sam konjic, pronašao direktorca za socijalni rad, koja je bila tada u kriznom štabu i stavio sam naše dete na raspolaganje. Nepunih 15 dana nakon toga krenuli smo u podršku i pomoć ugroženim porodicama koje su direktno ugrožene poplavama. Znači, naš fokus u saradnji sa socijalni rad je bio da pomognemo porodice koje imaju djecu koje su direktno pogođene poplavama. Sve porodice kojima pomažemo na području grada Konji su delegirane strane centra za socijalni rad i svu pomoć koju radimo u koordinaciji s njima. Tako da bih rekao da sve ono što mi radimo, u stvari radi centra za socijalni rad, a mi se ponašamo kao neka produžena ruka, odnosno da bude na porodicama, građanima do koji oni eventualno zbog obima posla ne mogu stigne. Ta pomoć se odvija u nekoliko, ja ću reći, na nekoliko načina. Pomažemo porodice koje su ugrožene poplavama na razne načine, tako što im obiđemo, na primjer, školski pribor, obrivamo djecu u školu, za neke od njih smo nabavili namještaj, za neke smo obezbijedili ogrev, neke smo podržali u nekim malim biznis, da kažemo nekim farma, znači trudimo se da budemo na usluzi, da pomognemo pomoćima ondje gde im treba. Naša pomoć nije linijalna, da je za sve ista, nego se bazi na realnim potrebama svake
1: porodice. Da, mnogo to znači za sve njih i svakako za lokalnu zajednicu. Pomažete na razne načine. Dolazite ovdje u Konjicu, održavate radionice.
2: Sarajevo.

0: Slušate Radio Konjic.
1: Pri odjave ovog programa uputit ćemo vas da pogledate stranicu SOS-a sela i vidite kako možete pomoći. Da li kupovinom određeni proizvod trgovinama svojom kupovinom podržavate rad SOS-a sela u Bosni i Hercegovini? Da li tako što ćete svojom donacijom postati umam hranitelj? Znači, najmnogo vi odaberite svoj, budite dio dobre priče kako bi podržali prijeci mladima bez roditeljskog staranja, koje im obezbijeđuje organizacija SOS Dječja sela, pružajući sigurno stabilno porodično okruženje u kojem mogu odrastati uz ljubav, podršku i obrazovanje. Hvala vam za pažnju. Program su realizovali Muamer Čukle i Amila Habibija. Do slušanja. Ostanite s programom Radio Konjica.

za koje se najavi i jedan srdačni pozdrav za vaše vršenje u Šaušovci.

0: radili, ili ja svirao Baha ili Mozarta ili Sevda ili išao po svijetu, ne znam ko bio, da ne trebam zaboraviti svoje, odakle sam, ko sam, šta sam, i da to bude jedno onako, da budemo ponosni na svoje korijene i da te korijene ne zaboravimo, i zato sam i napisao u knjigu priče o nama.
1: Tako je. Hvala vam puno što ste izdvojili svoje vrijeme i govorili za Radio Konjica.
0: Hvala vam na ovako lijepim pitanjima i evo, ja začekam da se vidimo večeras.
1: Hvala vam. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u današnjem izdanju našeg otvorenog programa koji su realizovali Medin Jusufović i Aida Šabanović. Ostanite uz Radio Konjici u ostatku dana. Srdačan pozdrav i do slušanja.

0: koju u 21 kategoriji gdje će predstavljati SSK Igman i Bosnu i Hercegovinu. Prema trenutno objavljenoj listi učesnika, Kenan Sultanić jedini je predstavnik Bosne i Hercegovine na ovom takmičenju. U jakoj međunarodnoj konkurenciji njegov nastup biće prilika da na velikoj međunarodnoj IPSC sceni predstavi svoj klub Grad Konjici Bosnu i Hercegovinu. Iz sportskog streljačkog kluba Igman Konjic poručuju da je pred Kenanom ozbiljan sportski izazov, te mu žele mnogo uspjeha i sreće na takmičenju u Švedskoj. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u narednim danima igra utakmice u okviru Lige nacija. Pred Zmajevima je težak i intenzivan period, čak 4 utakmice u samo 11 dana. Prvi ispit izabranike Sergeja Barbareza očekuje već u petak, 25. septembra u Varšavi, gdje odmjeravaju snage sa selekcijom Poljske. Ipak sve oči javnosti već su uprte u početak oktobra i emotivni vrhunac ovog ciklusa. Naime, Edin Džeko će se 2. oktobra u utakmici protiv Švedske zvanično oprostiti od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine. Selektor Sergej Barbarez ističe da se nada savršenom scenariju da kapiten odigra svih 90 minuta, postigne gol i pred prepunim bilinim poljem ode u reprezentativnu penziju s pobjedom. Da je Džeko istinski simbol domaćeg fudbala i omiljeni igrač nacije dokazuje i nevjerovatan podatak da su ulaznice za ovaj oproštajni meč planule za samo 14 minuta. Poslušajte šta uoči ovih duela poručuje selektor Sergej Barbarez.
1: Što se tiče Edina, vidi, ja to smatram ko čast. To sam i rekao, meni je čast da sam ja taj selektor gdje ću on svoju reprezentativnu karijeru završiti. Ja stvarno dosta stvari gledam i pozitivno. Mislim, za mene u mojoj karijeri, ja sam dosta tih stvari ko on proživio, a ne taj level, mislim, ne toliko trofeja, ali isto sam igrao do 37. na najvećem nivou i to početnu sezonu, isto punu sezonu. Za mene je vazda bio taj moment, to što je najvažniji, jer ako je glava ok, poslije toga onda će biti sve ok. I ona, mi smo se dogovorili za tu stvar, on je izrazio želju svoju da želi da igra protiv Švedske. Mi to vrlo ozbiljno shvatamo, za mene je to ozbiljna utakmica gdje će on isto, ako bude sve ok, do tada biti još u boljoj snazi, ne treba još jednu prijateljsku utakmicu da odigra ove sedmice, da bude pogotovo još spremniji i onda idemo ozbiljno u tu utakmicu da je dobijemo. Da imamo želju da mu podarimo dobru utakmicu i 3 boda, to je bez pitanja.
0: Za kraj informacija o vremenskim prilikama. Sutra u četvrtak 24. septembra 2026. godine sunčano uz postepeno naoblačenje poslije podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u današnjem izdanju Konjičke hronike koju su realizovali Medin Jusufović i Aida Šabanović. Hvala na pažnji.
2: Konjička hronika. Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjic.